0: ساتھ ساتھ بہت ساری عجیب طرح کی دلچسپیاں رہیں. میں نے مثلاً کشمیری زبان کا پہلا گرامر لکھا جب میں کالج میں تھا. کالج میں ہی میں نے پہلی بار ایک جرنل بھی سٹارٹ کیا, خود ہی اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھتا تھا. اس کا نام تھا آش. اور پھر لال چوک میں آ کر شوپیان سے انند ناگ سے لال چوک میں وہ بیچتا, اسے کچھ پیسے ملتے تو اسے نیکسٹ شمارہ چھپتا. لیکن انگریزی ڈپارٹمنٹ میں رہ کر میری ملاقات کشمیر یونیورسٹی کے سب سے بڑے لوگوں سے ہوئی, جن میں پروفیسر رحمان راہی, پروفیسر حامدی کشمیری, ڈاکٹر شمس الدین احمد وغیرہ وغیرہ, ایسے قاضی غلام محمد, ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہا. میں تو اسٹوڈنٹ تھا لیکن وہ مجھے پہلے ہی جانتے تھے, چونکہ وہ میگزین جو میں چھاپتا تھا
1: جی,
0: اس کی وجہ سے وہ مجھے جانتے تھے. اور اسی ریڈیو اسٹیشن سے میرے بہت سارے پروگرامز چلتے تھے, ادبی مباحثوں میں حصہ لیتا تھا, اس وجہ سے بھی وہ مجھے جانتے تھے. یعنی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی مجھے وہ حوصلہ افزائی ملی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا رہا. اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا ماحول تھا ادبی. ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ایم ایس وانٹ تھے, بہت بڑے اسکالر تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر جے رمن صاحب تھے, میرے دوست بھی تھے اور میرے ٹیچر بھی, تو ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا. پروفیسر اے این دھر صاحب جو میرے سپروائزر بن گئے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں, پہلے جے رمن صاحب تھے, میں نے وہیں سے ایم فل بھی کیا, پی ایچ ڈی بھی کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مائی پروگریشن ہیز ناٹ بین کوائٹ لینیئر ان اسٹریٹ ڈائریکشن, میں نے انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں, تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا. اور جب میں انگلش میں مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا.
1: ریپبلک ڈے 26 جنوری کو کانفر کیا گیا پدم شری, واٹ واز یور انیشل ریئیکشن؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پدم شری آپ کو کانفر کیا جائے گا؟
0: نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ اس کے لیے اور بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے پدم شری کے لیے. اس سے پہلے مجھے بڑے بڑے اعزازات ملے ہیں, ساہتیہ اکیڈمی کے کئی اوارڈز ملے, اسٹیٹ اوارڈ بھی ملا ہے وغیرہ وغیرہ. مجھے بہت سارے کنٹریز کا دورہ کرنا پڑا, لیکن یہ جو ہے پدم شری, میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ مجھے ملے گا.
1: پروفیسر شوق صاحب, واٹ از دا ہسٹری آف رائٹنگ بائی ہیومن بینگ, ویئر فرام دس موڈ آف ایکسپریشن ہیز اوریجنیٹڈ؟ تو آپ کیوں لکھتے ہیں, آپ نے کیوں لکھنا شروع کیا پہلے سے؟
0: اٹ از میٹر آف انٹروسپیکشن وین آئی تھنک ہاؤ ڈیڈ آئی رائٹ اینڈ وائی ڈیڈ آئی رائٹ. اس ایج میں پہنچ کر جو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل رائٹنگ is an expression of creativity, so creativity in itself is an instinct for every human being. Creativity bachpan se hi paida hoti hai, playfulness, jo playfulness bachpan ki hai, banana, bigadna, todna, marodna wagera aur fir se naya banana, ye human instinct hai. To instinctually kuch kaam karne se یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انوالوڈ ہے پرسن ہو کریٹس, ہی گیٹس سم کائنڈ آف پلیجر ان میکنگ اینڈ ریشیپنگ, اینڈ وہی بیسک پرپز ہے. فار انسٹنس فار می, ویدر آئی رائٹ ان انگلش اور کشمیری اور ہندی اور اینی ادر لینگویج, اٹ گیوز می اے سارٹ آف گریٹیفیکیشن دیٹ آئی ایم انوالوڈ ان دس کائنڈ آف رائٹنگ. آئی ایم دا فرسٹ ریڈر آف مائی رائٹنگ, آنسریبل ٹو مائی سیلف. آئی اسس مائی رائٹنگ فرسٹ آف آل, آئی بیکم دا فرسٹ کریٹیک آف مائی رائٹنگ. تو یہ الگ بات ہے, پھر مجھے کوئی پڑھنے والا ملے یا نہ ملے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ بہت ہی اچھا لکھ کے گئے ہیں اس دنیا سے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہر کسی شاعر کو, ناول نگار کو, افسانہ نگار کو, ڈرامہ نویس کو, یہ دیکھنا ہے کہ از اٹ سیٹسفائنگ دا کریٹرز اون انسٹنکٹ ٹو کریٹ اور ناٹ. اف اٹ ڈز ناٹ, دین اٹ نیڈ ناٹ بی میڈ پبلک.
1: ہسٹری بھی اس میں ہے کہ انسان کا پہلے سے انسٹنکٹ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے رائٹر کس پوائنٹ آف ٹائم پہ یا ان دا لائف آپ کو لوگ جو پڑھتے ہیں یا پڑھتے تھے, آپ کو کس طرح کا سیٹسفیکشن ملتا تھا؟
0: سب سے پہلے ہم اپنے آپ ہو جائیں لکھنے سے, کچھ کریٹ کرنے سے, تو وہ بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے, ورنہ کوئی چھاپتا ہی نہیں, پبلش ہی نہیں کرتا. پبلش اس لیے کرتے ہیں کہ कोई और भी उस दुनिया में हो जो मेरे एक्सपीरियंस में शरीक हो, शामिल हो, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कोई और समझने
1: वाला रीडर जो आपका होगा,
0: रीडर जो होगा, या अगर कोई सिंगर हो, कोई सुनने वाला हो, अगर कोई पेंटिंग करता है तो कोई देखने वाला हो, तो इसी तरह स्कल्पचर वगैरह में भी

0: آرٹس ہیں ان میں یہی ہے، کریٹر کے علاوہ کوئی اور اس میں شامل ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بہت سارے ریڈرز ملیں، اور ملتے بھی نہیں. اگر ہم کسی بڑے سے بڑے رائٹر کو بھی لیں، دنیا کے سب سے عظیم، بس میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے عظیم دنیا کا رائٹر جو ہے وہ ولیم شیکسپیئر ہے. سب اس کا نام جانتے ہیں، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بھی ایجوکیٹڈ ہے جو اس کا نام
1: ولیم شیکسپیئر کو ان کے نام کو نہیں جانتے.
0: اس کے کام کو کون پڑھا ہے؟ بہت سارے لوگ، اس کے اتنے درجنوں ڈراماز ہیں، ان کو کس نے پڑھا ہے؟ کسی ایک نے ایک پلے پڑھا، کسی نے ایک چیپٹر پڑھا، کسی نے ایک کا سین پڑھا، کچھ ڈائلاگس یاد کیے، اتنا ہی مل گیا اس کو. اور شیکسپیئر کو خود کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہ اپنی زندگی اس نے بہت ہی فائدہ مند طریقے سے گزاری، کہ وہ کریٹ کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا. وہی خوشی جب وہ ایکسٹیسی ملے گی اپنے آپ کو، کریٹر کو، وہ بڑا انعام ہے.
1: پروفیسر صاحب، بینگ این آتھر اینڈ رائٹر، آپ کو کیا لگتا ہے زندگی میں کس طرح کا پرپز آپ کو لگا؟ ایز رائٹر آپ کو فیلنگ ہے آج کی تاریخ میں؟
0: نہ صرف یہ کہ میں اپنے دکھ درد اور اپنے تجربات کا اظہار کروں، بلکہ میں ایک زمانے میں رہتا ہوں، کسی جگہ رہتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، پھر اپنے ملک میں رہتا ہوں، اپنے ریاست میں رہتا ہوں، اور اس دنیا میں رہتا ہوں،
1: جی
0: 21ویں صدی میں رہتا ہوں. میرا اکیلا پن بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا. میری ایگزسٹنس جو ہے، میرا وجود جو ہے، از ان ریسپانس ٹو ادر انڈیویجولز آف دس 21st سینچری لیونگ ان سرفیس آف دا گلوب. ان سب کے ساتھ میرا تعلق ہے جن کو میں جانتا نہیں، لیکن ایز رائٹر، سینسٹیو رائٹر، وہ آنسریبل ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو. ان سب لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہیے، جو رشتہ ہے اپنے زمانے اور اسپیس اینڈ ٹائم کے ساتھ. Okay. رشتہ ہے وہی رشتہ. اس رشتے کی بنا پر ہم اب ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں ڈائریکٹلی لکھیں یا نہ لکھیں. لیکن جب بھی میں اپنی بات کروں گا، اپنی اگنیز اور اپنی پین کے بارے میں لکھا، وہ میرا انڈیویجول پین، میری انڈیویجول اگنی نہیں، بلکہ پورے 21ویں صدی کے انسان کی مصیبت ہے، اس کا عذاب ہے، اس کا تنہائی پن ہے، وہ لونلینس ہے جو ہم کو ملی 21ویں صدی میں. لونلینس اور سینس آف ایلینیشن کو جب میں بہت ہی انٹینسیفائی کر کے لکھتا ہوں، تو وہ یونیورسل خود ہی بن جاتا ہے. آج بھی اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانیں 16ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کشمیر کیسا تھا، کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ سب کے سب اس جہانی پانی سے چلے گئے ہیں. تو اگر ہم جھلک ڈھونڈنا چاہیں، وہ اس زمانے کے ادب باروں میں ڈھونڈ کے نکالیں گے. کہیں کہیں کوئی ایک شعر، کوئی ایک مصرع یا کوئی ایک نظم پوری ملے گی، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ پایا 17ویں صدی یا 18ویں صدی کے بارے میں. ورنہ لیرسزم وہ کامن ہو جاتا ہے. اس لیے ترجمانی بنیادی شرط ہے ادب کی.
1: پروفیسر صاحب، واٹ ہیو بین یور فوکسڈ ایریاز؟ آپ کے ایموشنز سے جڑی ہوئی جو چیزیں تھیں، وہ ہاؤ دوز پیرامیٹرز ہیو انفلوئنسڈ یور رائٹنگز؟
0: لازمن ہے کہ کوئی رائٹر اس دنیا میں کسی بھی زبان میں کسی بھی ملک میں لکھتا ہو، وہ ان آئسولیشن نہیں لکھتا، الگ سے ہو کے نہیں لکھتا.
1: جی،
0: ہی رائٹس ان ریسپونس ٹو ادر لٹریچرز آف ادر لینگویج آلسو، ود ان ہز اون لینگویج، ود ان ہز اون سوشو اکانومک اسٹرکچر. لیکن اس کے لیے ڈیلیبریٹ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں ضروری آج کے مثلاً ہائی فائی سائنس کے بارے میں لکھوں، اے آئی کے بارے میں لکھوں، یا آج کے انتشار کے بارے میں. اگر ڈیلیبریٹلی ہم کوشش کریں گے، وہ اچھا ادب کبھی نہیں بن پاتا. ہاں، ضرور یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ کوئی بھی شاعر ہو، ادیب ہو، وہ ان آئسولیشن نہیں لکھ پاتا. ہی ہیز ٹو ریڈ الاٹ، کیونکہ ادب میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو اس کا سبجیکٹ میٹر اور حیات. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا سبجیکٹ میٹر ملتا ہے آس پاس کے لوگوں سے یا بائی ٹریڈیشن ملتا ہے ہمیں، لیکن حیات کا تعلق جہاں تک ہے، مثلا اگر یہ ٹیبل میرے سامنے ہے، یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کو مقصد کے بارے میں، ایک کارپینٹر ہو تو اگر کوئی کارپینٹر بننا چاہے، اس کو ضرور ہے استاد کے پاس جانا پڑے.
1: Exactly.
0: اسی طرح لٹریچر میں بھی، اگر کوئی شارٹ سٹوری رائٹر ہو، ہمارے دور کا کوئی بھی شارٹ سٹوری رائٹر ہرگز نہیں لکھ پاتا تب تک جب تک کم از کم اس نے رشین وغیرہ لٹریچرز کی بات نہ کر करूं, अगर अपने भारत की ही बात करें